Эри атра Kentucky Headhunters биенит ина дис нилц анди наст эри авласк це бире дон вача надал ке тайм из 8:09 AM you're listening to KTDB Pine Hill New Mexico адо яни тхана силц ят эпен диштрия September Yizitlin is nago yolkhal moro dij eyanad anish. Bada hanan lingit eya di Washington that lanced by President Donald Trump. E aj snitch anad hishij midterm aj eya e nilkit eya nahol shishko di Congress. Aj do end the Republican dan linin ye Washington de yahanad jahgi. Aj ea ayu hats aj dan lo ea hol jij ko eben nache. E aj ea be nahat no nel ea le be landa e lehigi. Aj at na be landa e leht o leht jocha no shi aj ea hat aj da al secha da is na la da. Kut a be has des ande. E aj ea di be nahat az ana aj ea ado la ea la ji la da. A con a not the yego ea the hasli chitabatho the icy with that the ean dal kid. Nalia that edge in yonda e could a ea ho a dal no she aja ea sat dojo aja the honey zin the con the ea aja convention ki aja ea najis a no bahane and ye Texas nas aja. At ea anajd no ea di aats go hiani ke aas la din haadzo yi ke daad ini e aaj shla du meel tzu ko e bich e anada dool nil e aaj kut o ea bin nahaj aha no ea bahana ishin yeet